Tajam, takajam, takanam, takadam, tatit tangkiri takkiri tak tajam, takajam, takanam, takadam, tatit tangkiri takkiri gini tak tajari, tadala tajanu, tajanu tajimi, tajimi tajanu, takita, tarita, danata, januta, januta,